야 형님이 조금 총총초 다시 저거 산지 능진반 된기나 나 총시비가 찍은 지티 참바 리비 가르콩인 다나지 리비 가르콩거스 글음더 질란디가 땅아 나 총시비 대통 진신 옥줄리 선비 늘 원국라 소비 거거 희샤즈가 르디즈 정말 옥조주일 Ri dana sami natik se gununda nina kawu cholo kirge chasig jili datangi wiglim gomrang gogyo ni shetig ten kirge sherchi chapchi chol dan jina charpil shepir mapsil darun mewi chapchara shigi datangi natik jugnir ngang mangta dan jina charpil shuntar dar chig jili datangi natik chignil shepir shil Dizgini jina natik li yunga chawa dan jina kirge chig chiglim dav jili datangi та кырге нати чыгныкны кыргена чыкның ничек юни данин гена нати ли юнга чапкы юни тымыз кыр чепл моңшуң да тыңы яңчер кырге чыгындап жили да тыңы дан нати чыгынылы тыңа нивач елаз натигенде нина чыккын корджи тыңы тени да тыңы лиш юнгу ата лик ли кырге лиш уга гу сосуру чам юни тымыз кыр тана сви нати кичепи нати ченче гинл т инжина гинл кави консаштуни арангжи киси па цангмар инжина сви нек гомен жигжин юк тену ченга пачыр нанда цунзын си юк кази татги кулук титана сви нала гиндин ченга сылва танг гиндин мамби сывази арга ни карок гиндин ченга сви танжина хоми тихкбра сутур шуми тихк та ларси тихкози тирам хсма гарюк Sharlong may be Naji Din Jinan Yin Jenny Juzhege, Tawar and the Mosin Cook. Savinana Shipa Chi, Jintunga, Tan Yershi Danig and Ginitzer. Savinak and Gichel Ranjan Chinu Jenga, Tatijin, Tatjigas Kriget Tao Chambu Jenny, Dijin Yangina, Tao Chambu Javi, Danidas, Johnny the Mosk. Jonsel Tobi Matuyan, Dawa Jigni Lua, Nawar Gishipar. Тана нәтігіндігі ғолым қыңыры зитіңна, сөві нәтігдің ніл шуңма тұқпи напағы қара на дейчуіні ғаннигі мапала соқа, сұғынтың ұңыра, лапа, жын, чығжесі дәкірге мұң оны еуіні. Напа лауатың, яңна хавджіл жықпала соқа, ғолым жылі дәтіңі қауықының андорғуыні. Қатың мапа, нара, ниғ, дәкірге Gul hawi mi nati tanjana jengab sinu jigini temat wiglaman yogoni goni tmusgir so khawi jilda tangi chasaki thakar go go no hanchani savi nati ta bagsu zibi chowi khochila ta thi rthi no dobjili da tangi yang wartkh ni wa tang tisul thungi nang gorse jing de ti tansu jela nati ke bagsu zibi lagpa jini yang go go kasa gaz tana krge ngongura sobji chhe go gaz tangna Сэнви нэл пхопи напр ngamuni stakshutja logre ko ta manji ta logri da tinga manji ko ga ta na napr sub thur kirge shirngun tong